0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng i Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokken 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokken 5.
1: Dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Sjåså finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng i Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Halleisen, dette Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet i bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokken 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kled deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandnes Ulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokken 5.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
2: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
1: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år, og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
3: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

heisen. Dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet i bilen under båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
1: All inclusive.
0: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump sier at han mest sannsynlig har bestemt seg innen morgendagen for om krigen med Iran skal fortsette eller om han vil signere en fredsavtale. Trump sier at det er en klar 50-50 sjanse for om han kommer til å få til en god avtale. En person pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger tidligere i dag. En mann ble fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen. Den antatte gjerningspersonen ble pågrepet på en buss. Mesterligafinalen mellom Barcelona og Lyon på Ullevål endte hele 4-0 til Barcelona. De to første skåringene ved polske Eva Pajor, deretter satt spanske Selma Parayuelo to til, begge etter 90 minutter spilt. Frankrike innførte nylig et forbud mot det de kaller nikotinposer, altså snus, men det er fortsatt uklart om det er lov til å ta med norsk snus til Frankrike, siden den inneholder et minimum av tobakk.
1: Frankrikes ambassade i Norge opplyser at de er i løpende kontakt med det franske innenriksdepartementet og franske tollmyndigheter. Derfor tar man foreløpig med seg snus til Frankrike på eget ansvar.
0: Reporter Miriam Alsvik, i studio André Udby, nyhetene forholdt til på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her VG-nyhetene. En enebolig overtent I Horten, og det fare for spredning til nabobygg. Fem personer som bor I huset evakuert. En 21 år gammel mann skutt og drept av Secret Service utenfor Det Hvite Hus I USA. Han mistenkt for å ha avfyrt 30 skudd mot Det Hvite Hus. En forbipasserende ble også skadd under skyteepisoden, og skal ifølge AP være kritisk skadd. President Donald Trump var I det ovale kontor da skuddene ble avfyrt. Og Trump sier at en avtale med Iran snart klar, og at de skal være enige om åpning av Hormuzstredet. Ifølge Axios innebærer avtalen en forlengelse av våpenhvilen på 60 dager, inkludert I Libanon. Det I denne perioden at Hormuzstredet skal gjenåpnes. Det har vært et massivt missilangrep I Kyiv I Ukraina I natt. Minst en person skal være drept og 16 skadde. Angrepene kommer etter at president Volodymyr Zelensky advarte om at Russland forberedte angrep. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: aller først skal vi til et ledermøte som arrangeres I slutten av måneden. Det på Scandic Stavanger Forus, der NIF, altså Norges Idrettsforbunds ledermøte, arrangeres her I regionen. Vi har fått storfint besøk I morgenshowet av Rogaland Idrettskrets, dagleder Rune Røyksen og Mari Murphy, som var så snille, Mari. Det må jeg bare si aller først. Du har tatt med deg boller og frokost I morgenshowet. Det ikke alle som gjør. Tusen takk for det.
1: Ja.
0: Du, ledermøte slutten av måneden. Dere klar til å ta imot lederne fra Idrettsforbundet og organisasjoner I fylket?
2: Ja, det vi. Vi kjempeklar. Vi skal bare ha en sånn god helg først og lade opp, så smeller det neste torsdag.
0: Hva det som skjer? Hva på programmet?
2: Nei, altså ledermøte jo en mellom disse idrettstinger der vi formelt vedtar både lover og bestemmelser og politikk. Så dette blir jo et sånn drøftingsmøte med alle særforbundene og alle idrettskretsene og NIF. Og vi setter kurs frem mot 2027-2031 med ny langtidsplan. Den sammenfaller jo med kommune- og fylkestingsvalget. Og det klart politikk og idrett hører sammen, for dette handler om rammevilkår.
0: Hva står på agendaen da, når det skal vedta en så lang og viktig plan? Det mange som slår I bord og mener noe forskjellig, eller?
2: Ja, det ikke store krangler på ledermøter, men det brytninger, og det ulike interesser når vi har tross alt 200 idrettsgrener som fra de 55 særforbundene. Og så har du også med idrettskretser som representerer liksom geografien og mangfoldet og totalen.
0: Det sånn da at lederne fra fotballen kom inn med flosshatt og monokkel og stokk og liksom de store guttene, mens her forbundet tenker at vi også vil ha medieoppmerksomhet, vi vil ha pengene som fotballen får?
2: Ja, kampen om oppmerksomheten henger jo sammen med rammevilkår og penger og sponsorattraktivitet selvfølgelig. Men jeg opplever at vi en stor idrettsfamilie, så det er ikke store konflikter.
0: Nå har vi jo kanskje Rogaland-briller på, Mari, men I mine øyne så Rogaland I egen særklasse, både når det gjelder både fotball og håndball, det jo seriemesterne som kommer herifra, men spesielt I seriedretten, altså uansett hvor en ser, så det både flinke utøvere I seriedretter, men det virker for meg også som at det miljøer for å drive med mye forskjellig. Hvordan ser dere seriedrettene I Rogaland? Vi mange nok? Vi flinke til å lufte frem hverandre, og vi flinke å inkludere folk som gjerne ikke I idrettene, og vil bli en del av den?
1: Oi, ja, det var et godt spørsmål. Vi kan sikkert bli flinkere, men og de største noe store her også, men vi har et vel av valgmuligheter hvis ikke du finner din plass I en av de store da, som tradisjonelt gjerne håndball eller fotball. Eller. Så, men akkurat hvis vi skal tilbake til det ledermøtet, så det jo ikke sånn at fotball størst der, da. Der det jo en representasjonsfordeling som gjør at alle stille likt både idrettskretser med sine representanter og særforbundene med sine representanter. Så det en stor gjeng. Og det også 17-18 unge ledere som med på ledermøte. De observerer, men de også med rundt bordene og diskuterer og sånne ting. Så det synes vi også ekstra kjekt at de unge får ta sin plass og være med.
0: Veldig. Hva håper dere å få ut fra ledermøtet som 29. til 31. mai?
2: Nei, altså faglig så jeg kunne jo møte sånn sett hvert hvor som helst. Og hva som kommer ut av det alltid nyttigt I forhold til de diskusjonene som går. Vi vet jo for eksempel at det en trend med økonomiutfordringer, så det å finne fornuftige måter å samhandle med det offentlige og næringslivet, for å stimulere. Vi finansierer oss jo først og fremst selv, men spillemidlene, trusler rundt enerettsmodellen, like spøke, der en del sånne ting som vi må sementere og stå støtt I. Og så ellers synes jo vi at det litt stas at jeg tror forrige gang vi hadde ledermøte var I 2009 I Stavanger, så det jo lenge siden at vi har fått samlet representanter fra alle for særforbundet og idrettskretser I vår teig. och får i alla fall i sånt som på NMV, men i alla fall få visst lite av en smakbit av regionen. Det håper vi jo få til,
0: ja.
2: Som jeg håper jo å være et godt vertskap.
0: Ja, og når dere tar imot hele Norge, kan jo også få meg at andre idrettskretser rundt om i andre fylker er litt sjalu på Rogaland. Er det noe dere opplever, og hva er det de sier når de treffer dere? Hva er den tingen de skulle gjerne hatt som vi har?
2: Ja, hvis det skal bli litt faglige da, så tenker jeg jo at vi har gjennom årenes løp fått det mye rundt toppidrett, samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Vi har jo en drømmefabrikk som ikke vi skal ta ansvar for, som ble etablert i toppvolley. Vi har talenter mot toppen, og det etableringen av Olympiatoppen og sånne ting er jo viktig for de som vil se hvor langt de kan komme. Så den andre enden med alle de som bidrar til å skaffe rammevilkår for å kunne inkludere og integrere. Det vet jeg at vi blir merket på. Og så har vi jo hatt NM-veger tre ganger i løpet av den korte tiden det har eksistert, og levert bra på det, så jeg tror vi står godt i kollegiet.
0: Mari, og rundet opp blir med oss litt til.

0: Jason, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: De lyseblå er på jakt etter nye og viktige poeng i Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokken 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokken 5.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: 29. til 31. mai, da inviteres lederne til NIFs ledermøte her i regionen. Rogaland Idrettskrets, de tar også turen, og vi har fortsatt besøk ifra både Rune og Mari før lederne samles og møtes. Og vi snakket litt om hva de andre idrettskretsene og forbundene tenkte om Rogaland, og hvor fint og flott og hvor flinke vi her. Men hva blir viktigst for Rogaland Idretten når dere møtes, Rune?
1: Det jo idrettspolitikken, og dermed så det jo fort på valget neste år, kommune- og fylkestingsvalget. Og en av trendene vi ser jo økonomi som barriere, ikke bare for den enkelte, men også for idrettslaget de tilhører. Og dermed så vil jo ikke noe av politikken peke på hva slags samspill vi kan ha med det offentlige, som gjensidig nytte for folkehelse, for å se det litt sånn fint. Selv om vi tror vi holder på med idrett, så driver vi jo egentlig fysisk aktivitet og skaper et sted å høre til, som har stor betydning for samfunnet.
0: Cool. Og hvis du på butikken på Kiwi må handle inn til middag, og du treffer en daglig leder fra en idrettskrets, ikke nødvendigvis fotball, hva opplever du er viktigst for han eller hun som er daglig leder for en idrettsklubb? Som gjerne ikke er så store da, at de får inn de sponsormidlene som kanskje en annen fotball i klubb kan få da?
1: Nei, det jeg kjenner på og heller hører er jo at det er jo alltid en evig kamp om å holde kontingenter og treningsavgifter nede, og det henger sammen med det som jeg nettopp sa, altså at de har muskler nok økonomisk til å kunne gjøre det. Og idrettslaget sponsorer jo medlemmene sine gjennom de inntektsstrømmene de skaffer fra det offentlige og sponsorer og dugnad. Så det er jo den evige kampen. Men samtidig så har jeg jo lyst til å si at det er ikke sånn dommedag i idretten. Altså, jeg opplever at folk er stolte over det de holder på med når jeg møter dem på butikken, og de skryter av det de gjør. Så det er spennende der, men alltid å holde kontingenten er nede, og så klarer de ikke å la være å drive aktiviteten om de mangler inntekter. Det er en sånn fantastisk giv blant de som er engasjerte eller ansatte. At det er helt utenkelig. Man har ikke penger, men du setter ned kontingenten, er du galen? Og så finnes det dessverre også noen andre som spiser litt, tar litt for mye møllerstrand, og kanskje setter ambisjonene for høyt.
0: Ja. Er det for sent å melde seg på til ledermøte?
1: Ja, dessverre. Det er det, for det er jo inviterte presidenter og idrettskretsledere som møter, så det er ikke et åpent arrangement denne gang, sånn som vi har hatt en del andre ganger. Så det kan du glemme.
0: Vi kan stå på utsida døra med sånn kopp og høre på hva de egentlig snakker om der inne.
1: Ja, kanskje vi skal streame det på torget. Ja.
0: Du, til slutt, en av mine absolutte favorittarrangementer, det var eller det er noe dere har arrangert tre ganger, NM-veka, eller jeg sier UK, NM-UK, der flere særidretter vises frem, og vi kan prøve veldig mye forskjellig. Vi snakket litt om det i pausen, Mari, undervannsfotografering. Er det noe du har gjort mye i din oppvekst?
2: Ikke veldig mye. Nei, jeg har nok ikke vært så... Jeg trodde jeg hadde vært allsidig, for sånn blir det fort når jeg vokser opp i Sauda og har et stort fleridrettslag, for eksempel. Det er masse muligheter, men når det kommer til NM-veka, så skjønner du at det er virkelig muligheter å velge utrolig mange forskjellige idretter. Og NM-veka var jo fint sånn sett for å vise de som gjerne er litt smalere enn det vi tenker først når vi tenker på idrett. Så det var kjekt.
0: Ja, så er det vel kanskje, jeg må alle innrømme meg selv, at jeg visste ikke at det var så mange idretter her i Rogaland. Er det også folk som kommer til dere bare, kan jeg drive med baseball i Stavanger, for eksempel?
2: Ja, det er ikke så mange som kommer til akkurat oss i idrettskretsen. Kanskje de skjønner at vi holder mer på med organisasjonsdelen av det, og det er lite aktivitet vi holder på med. Vi prøver da. Vi prøver å holde på med aktivitet med, men Rune, kanskje får du noen spørsmål om hva som finnes å velge mellom?
1: Nei, vi gjør ikke det til daglig, men vi vet jo at det er når folk kommer til regionen, så kommer de jo gjerne med en erfaring fra idretten, og så søker de etter finnes dette her, og sånn sett kan du si at når det er 200 idrettsgrener å bedrive i Norge under de 55 særforbundene, så har vi 147 av de. Så du kan si, hvis det var en butikk eller en meny, så er jo den ekstremt mye større enn det som folk flest tenker på. Mm. Samtidig så er det sånn at folk som driver for eksempel med volleyball har gått på toppvolley og så reiser de rundt, så treffer de folk der de begynner å jobbe eller studere, og så skaper de, så har de liksom en familie i idretten. Og det tenker jeg en fin greie og et godt eksempel på at idretten skaper jo først og fremst et godt sted å høre til, og så er det noen som klarer å bli verdensmester. Men de fleste, de kan jo ikke leve av å heve medaljer, men de kan leve godt av å heve lønn. Mm. Og da blir jo liksom det der samspillet med idrett, skole, trekker jo og flytter rundt, og arbeidskraft, attraktivitet, der blir det viktig når du kommer til et sted, at det har et idrettstilbud der du har lyst til å flytte.
3: Absolutt.
1: Selvfølgelig det helst her til da.
0: Ja. Jeg pleier å si det at det beste, eller det mest dyrebare jeg satt igjen med etter en idrettskarriere, det var nettverket, bekjentskapet til alle folk.
1: Nettopp.
0: Det glemmer du aldri.
1: Nei.
0: Alt det andre, det penger kommer og går, og medaljer, det tapte jeg mest kamper da, men alt det andre kommer og går. Vi krysser fingrene for at det blir en ny NM-veke om ikke så lenge. Vi får se om det går an. Rune og Mari, tusen takk for besøket, så får dere en fin dag videre.
1: Og hyggelig.
2: Takk.

Her VG-nyhetene. I Pakistan skal minst 24 personer være drept i et bombeangrep mot et tog i den urolige provinsen Baluchistan sørvest i Pakistan, det melder AFP. Over 50 personer skal være såret i angrepet. En russ falt 8-10 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun fraktet til sykehus med ukjent skadegrad, men var bevisst. Sjakten fører til et parkeringshus, og kvinnen falt ned i sjakten etter at metallristen gater. En ny person pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger i går, etter at mistanken mot den første pågrepne svekket. Den nye pågrepne siktet for drapsforsøk og en mann i 20-årene. Brannen i en enebolig i Horten i Vestfold nå slukket. Brannårsaken trolig en elsykkel som har stått til lading. Fem personer ble evakuert, men ingen ble skadd. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokken 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kled deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokken 5.
1: Hvilken artist tror du den mest samplet I hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

Her VG-nyhetene. Russland skal ha brukt det hypersoniske Oreshnik-missilet mot Ukraina, ifølge president Volodymyr Zelensky. Han advarte i går om at Russland skulle ha planlagt å bruke skrekkvåpene. I natt ble Kyiv og flere områder utsatt for massive missilangrep. En russ falt 8-10 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun fraktet til sykehus med ukjent skadegrad, men var bevisst. Sjakten fører til et parkeringshus, og kvinnen falt ned i sjakten etter at metallristen ga etter. En 21 år gammel mann skutt og drept av Secret Service utenfor Det hvite hus i USA. Han mistenkt for å ha avfyrt 30 skudd mot Det hvite hus. President Donald Trump var i det ovale kontor da skuddene ble avfyrt. En hetebølge treffer Europa, og Storbritannia kan allerede neste uke sette varmerekord for mai. Det meldes opp til 33 grader. Spania, Portugal og Frankrike venter også temperaturer langt over normalen, mens Norge ikke kommer til å merke noe til hetebølgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: På fotballens nasjonaldag vant Bryne 4-2 over Strømmen og tok sin andre strage seier. I kveld det ventet ny runde i Obos-ligan når Toten står for tur og Raufoss venter på bortebane. Vi har med oss Bryne-trener Ørjan Heiberg. Ørjan, god morgen og gratulerer med seier.
1: Tusen hjertelig takk for det. Det var en god følelse å vinne. Det var helt klart det vi ønsket oss på festdagen, og det var bra med folk, og vi spilte en underholdende kamp, så vi kunne ikke ønske oss så mye mer enn det, så det var bra.
0: Ja, litt, det som gjerne $1 million question, men effektiviteten har jo virkelig tatt seg opp nå, feiene flott angrepsspill også, borte mot Moss, et Moss-lag som også slo Otto E. Stark. Hva det som gjør at effektiviteten nå har tatt seg opp, særlig de to siste kampene?
1: Jeg tror man har jobbet godt over tid, og så gjelder det å komme til det punktet hvor du har jobbet hardt nok lenge nok til å få utvikling nok til å ha gode prestasjoner, og det har man begynt å få til nå, og så er det jo om det er Moss eller Strømmen eller Odd, så er det. Obos-ligaen er tett og jevn, og hver runde lever sitt eget liv, så det er kule kampe hver gang, og så er det klart det å ha effektivitet i fotball er viktig, så det er vi veldig glad for at det har vært stigning der, og så håper vi å opprettholde det gjennom videre hardt arbeid her da. Mm.
0: Og før vi snakker om Raufoss, må man bare runde av Strømmen, det var jo klubben du tok opp til Obos-ligaen i fjor. Hvordan var det møte for deg? Klarte du å legge følelsen til side?
1: Ja, det var veldig hyggelig å møte gamle kjente, og mange av de samme menneskene både på og banen, så det var hyggelig sånn sett, og så er det, når det er 100-105 minutter med fotballkamp, så er jobben min å vinne med Bryne, og da var det en vanlig kamp, så det må man klare å skille på, så det gikk fint, men som sagt, det var trivelig å se dem igjen, og jeg synes dem ser ut som et bra fotballag som kommer til å plukke poeng fremover.
0: Så det er alltid godt å gå 17. mai-tog og folketog med en seier i baglomma.
1: Ja da, det er sikkert de lagene rundt om i landet også, som ikke synes det var like gøy, så vi var heldige der.
0: Du røp oss i kveld, ny trener, hva har det å si for analysen og den jobben dere har gjort i forkant av kveldens kamp?
1: Ja, det blir spennende i kveld. Jeg tenker at vi har gjort det vi skal på forhånd, som vi alltid gjør, og så er det som du sier det, og det at det har vært litt utskiftninger der nå gjør at det har vært litt endringer fra det tidligere til Stabæk-kampen, og så vet vi ikke 100% hva som kommer nå, så vi må være klar for alt, og vi skal uansett tenke på å utvikle og prestere det spillet vi har hatt hittil, så vi søker å opprettholde den effektiviteten som du snakket om i angrepsfotballen, og så ønsker vi å skjerpe inn litt grann defensivt, hvor snittet er for høyt da. Det er ikke noe hemmelighet, det er jo fakta, så det er litt av tankene per nå.
0: Og du har jo også tatt over klubben i en periode der det har vært veldig mye skadeproblematikk, både i vinter før du kom, og så er det ikke så mange tilgjengelige seniorspillere i klubben. Hva er status på de skadespillerne nå?
1: Ja, vi har noen som har vært ute med litt forskjellig, og akkurat nå så er det, ikke at det står på klokka, men med tette kamper nå så er det en vurdering inn mot hver tredje, fjerde og femte dag hvor man står, så akkurat nå har jeg ikke noe 100% svar på tropp, men de som har vært ute siste perioden jobber knallgodt og nærmer seg for hver dag, så vi håper å fylle på med enda flere av de her etter hvert.
0: Så har vi jo også fått sitt unge lokale som virkelig har fått tillit fra deg, Martin, om at Lye har vist veldig godt igjen, og nå senest så fikk vi vel også en målgivende passning av unge Jaran Østrøm. Hva synes du om de lokale rogalendingene som du har i din tropp?
1: Nei, det er mange spennende gutter her, og nå nevnte du jo to av dem, og det er flere også, så er det å ta sjansen når man får, og det synes jeg flere har gjort, så det er jo det man ønsker på her i Bryne, vi ønsker å bruke lokale spillere i tillegg til å ha en god mix, så vi må gi dem muligheten når de både fortjener det og vi har muligheten til det, så veldig, veldig positivt til at vi kan slippe til de unge fremadstormene. Det, Det är väldigt gøy. De har tatt store steg i løpet av vinteren og mer kommer i framtiden.
0: Vi gleder oss i kveld, altså klokka 20 borte mot Raufoss. Jan, tusen takk for praten i timene for Gampen. Så var det masse lykke til.
1: Takk for det, takk for det. Vi snakkes.

De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandesulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandesulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.

her er VG-nyhetene. Russland skal ha brukt det hypersoniske Oreshnik-missilet mot Ukraina, ifølge president Volodymyr Zelensky. Han advarte i går om at Russland skulle ha planlagt å bruke skrekkvåpene. I natt ble Kyiv og flere områder utsatt for massive missilangrep. I Pakistan skal minst 24 personer være drept i et bombeangrep mot et tog i den urolige provinsen Baluchistan sørvest i Pakistan, det melder AFP. Over 50 personer skal være såret i angrepet. En ny person ble pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger i går, etter at mistanken mot den første pågrepne er svekket. Den nye pågrepne er siktet for drapsforsøk og er en mann i 20-årene. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran snart er klar, og at de skal være enige om åpning av Hormuzstredet. Ifølge Axios innebærer avtalen en forlengelse av våpenhvilen på 60 dager, inkludert i Libanon. Det er i denne perioden at Hormuzstredet skal gjenåpnes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: tilbake på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Det ble tatt ut både lokale spillere og spillere med lokal tilhørighet når Ståle Solbakken tok ut sin 26-mannstropp til fotball-VM i går. Norge startet VM i USA mot Irak 17. juni. En som har trent flere av de uttatte spillerne er Bjarne Berntsen, tidligere landslagsspilleren, tidligere Sandnes Ulf Viking-trener, og en som har trent et norsk fotballlandslag i flere mesterskap. Vi har med oss Bjarne nå. Bjarne, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, aller først, hva synes du om uttaget i går? Var det noen overraskelser?
1: Ja, noen få overraskelser, men det er jo alltid sånn at troppen kommer, så er det gjerne de du bruker mest tid på, det er de som sannsynligvis får minst spilletid. Ja. Men det var jo en veldig, veldig flott opplegg med å ha det for grue, og med kongen som leste opp tropp, eller som leste opp tropp, og skulle han ha mange sier oppfattet det var den jo. Så var det veldig spesielt. Grue er en plass jeg godt kjenner godt, for det var ikke sikkert min debut som landslagsspiller i bare siden 1977 på U21-landslaget.
0: Åja, var det det? Hvem spilte dere mot da?
1: Da spilte vi mot Finland. Ja.
0: Det var gøy. Husker du hva stillingen ble?
1: 1-1.
0: Ja, perfekt. Du har jo spilt flere landskamper, og det er jo ikke, vi har ikke så alt for mange, selv om Rogaland har alltid representert landslaget, men nå har vi på en måte den største stjerna av den alle, Erling Braut Haaland, som er på topp. Har vi blitt vant med det, eller hvor gøy er det egentlig at en Jærbu er så stor stjerna på landslaget?
1: Ja, ikke på landslaget, han er jo en av de største stjerner i Premier League også.
0: Ja, i verden.
1: Sånn at, ja, det er i verden, så det er helt, helt fantastisk at man har så mange gode spillere som han har, med han som den store stjerner.
0: Mm. Var det noen du savnet, som ikke ble tatt ut i går?
1: Ja, det er alltid noen du savner, men det var ikke noen sånn bombe, det var det ikke. Men personlig så var jeg veldig spent på om de ville ta med Zlatko. Mm. For hans vårsesong nå synes jeg har vært helt eventyrlig. Så, men det har vel vært dørt at alderen og alt det gjerne imot han, og at han ikke har vært inne i troppen noen gang tidligere.
0: Som en tidligere spiller og trener, det at vikingspillerne på en måte går inn i sommeren på en peak, altså i kjempegod form, de har hatt en god pause i vinter, mens det er ingen andre på det norske landslaget som har hatt alle kommet etter en lang sesong. Burde ikke det at noe sier også at både Falkene som er tatt ut, men også Trippic, er i bedre form enn veldig mange andre?
1: Jo, men jeg tror vi er med så spesielt at de klarer å sørge for at frem til det begynner, så er de fleste i veldig god form igjen. Og fordelen for de andre er at de har spilt et veldig høyt nivå,
0: ja.
1: Hele sesongen i utenlandske liga, og da klarer de tyne ut det siste i et VM. Det er jo nok slik for at lag i VM det.

Jason, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Du har trent flere selv. Jeg lurer på om jeg telte fire.
1: Ja, det riktig.
0: Og det som litt kult med alle disse at du startet jo veldig mye av karrieren. Det var du som så det og ga muligheten til flere av de som nå på det høyeste nivået.
1: Det helt riktig, og det veldig kjekt at, at mange av de har klart å ta det steget som, som jeg så allerede når jeg hentet inn til når jeg trener i Viking, så var det veldig kjekt å se at, at de har klart å ta det steget videre imot den, den aller største scenen i fotballen.
0: Kristian Thorstvedt, som også er fast landslagsspiller og spiller i Serie A, han var det ikke så veldig mange som hadde troen på utenom deg.
1: Nei, men var veldig heldig det han at han valgte Viking før college fotball i USA da han hadde kommet inn, når han ikke lenger var ønsket i Stabæk. Så det er vel en av de beste signeringene jeg har gjort noen gang.
0: Og Leo Østegård og Julian Ryåsen ga det også mye tillit når de var unge og lovende. Og så er det en kar også som jeg tror hvis noen hadde sagt det når du trente han i Sandnes Ulf, så hadde sikkert noen kløtt seg i bakhoven. Men Torbjørn Heggem nå stopper i Bologna og ser ut til å starte mot Irak, selv om det er lenge igjen til den kampen der. Han også hadde du tro på. Fortell litt om Torbjørn Heggem som du hadde i Sandnes Ulf.
1: En utrolig dedikert spiller, treningsvilliger. Nøyaktig i alt han gjør, stort fysisk potensial, bra fart, så han har det meste. Så at han har klart å ta det steget der, det er veldig gledelig, men ikke helt utvaskende, men at han har klart å komme på det høyere nivået som han nå i, og spille så mye i Italia det, i Serie A, det er veldig, veldig gledelig.
0: Og nå har jo Morten Jensen og Bjarte Lunde også gått lære hos deg. Det var jo du som tok inn som assistenttrener i Viking i de tid. Og du også er jo kjent for å gi unge spillere sjansen. Er det gledelig å se at det er flere lokale unge som får muligheten selv om Viking konkurrerer såpass bra som de gjør?
1: Veldig, veldig kjekt. Og at de er den klubben i Eliteserien med desidert flest lokale spillere på laget, det synes jeg er utrolig kjekt. Det viser at det drives veldig godt i utviklingen drives veldig godt til andre lokale klubber som spillerne gjerne kommer fra før de kommer til Viking.
0: Du har jo selv trent Norge i både EM, VM og OL. Hvordan er dagene i et mesterskap?
1: Ja, de er veldig spesielle, for det er utrolig mye død tid. Så det å ha en gruppe som fungerer sosialt sammen og finne på ting, det er ekstremt viktig. Og så er det også veldig, veldig, veldig viktig å ikke brenne opp alt kryttet en gang. Det kan bli et... Du vet aldri hvor langt mesterskapet blir, men til lenger det blir, til mer utfordrende er det. Og holde skikkelig trøkk oppe, men med den gjengen som er nå, den erfaringen som de har fått i det kurs, så er det utrolig spennende alle slags som reiser til USA i juni.
0: Hva forventninger har du? Hva er mulighetene?
1: Nei, det er masse muligheter, og nå er det noen fallgrupper også, for det er jo en tøff gruppe. Senegal og Frankrike er jo ekstremt gode lag begge to, og jeg tipper som den ene som utfordrer den andre som har favoritt. Norge er vel sikkert utfordret opp på. Men i og med at det er så mange tre lag som går videre, så skal det veldig mye til at det er så godt lag som Norge ikke går videre for gruppespillet. Og går du videre, så kan alt skje. Da er det alltid avhengig hvem du får i utslagskampene som er avgjør hvor langt du eventuelt lager. Men på sitt beste så kan dette laget slå atler.
0: Hvis det er en ting som blir viktigst for Norge, altså utenom å score mest og slippe inn lite, men hvis det er en ting du vil trekke fram som det viktigste for det norske landslaget i VM, hva blir det?
1: Stabilitet og unngå for mange skader på mest sentrale spillere, det tror jeg blir veldig viktig. Og at de har et utrolig samhold og gå i lag og gruppe hele mesterskapet.
0: Bjarne, tusen takk for praten, det var veldig hyggeligt. Så får du ha en fin dag videre.
1: Lige måde. Tak skal du have.

Her er VG-nyhetene. Mannen i 20-årene som har vært savnet i Bergen siden torsdag er funnet i live. Han er nedkjørt, men bevisst. Det har vært en omfattende leteaksjon, og blant annet Røde Kors og Heimevernet har bidratt i søket. Den mistenkte gjerningspersonen for skytingen utenfor Det hvite hus i USA i natt er den samme som forsøkte å ta seg inn i Det hvite hus i juli i fjor. Den gang hevdet han at han var Jesus Kristus og ønsket å bli pågrepet. Den 21 år gamle mannen ble skutt av Secret Service i natt og døde av skadene. En hetebølge treffer Europa, og Storbritannia kan allerede neste uke sette varmerekord for mai. Det meldes opp til 33 grader. Spania, Portugal og Frankrike venter også temperaturer langt over normalen, mens Norge ikke kommer til å merke noe til hetebølgen. I Kongo har nå over 200 dødd i Ebola-utbruddet ifølge myndighetene. De har 867 mistenkte smittetilfeller. WHO har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfebren som en internasjonal nødsituasjon. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: like godt den dag I dag. Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandnes Ulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.

0: Jeg vet ikke om du, Per Værvik, har kommet deg etter feiringen 17. mai.
1: Jo da. Men jeg hadde en syk kjekke 17. mai feiring hos ja, noen av disse kameratene. Så det var veldig gøy.
0: Da, du en
1: litt folketog og litt russetog. Og, ja, veldig gøy. Jeg elsker 17. mai.
0: Gikk du i russetoget?
1: Nei, da, men jeg kikte.
0: Gøy å se på. Det var,
1: gøy å se på.
0: Du ikke en bunadmann, du det?
1: Nei, ikke det. Aldri.
0: Aldri,
1: jeg liker dress da, men jeg har ikke noe bunad.
0: Nei, dress er jo fint det også. Det kan bli litt varmt i bunad etter hvert. Du, vi skal ikke bare snakke om 17. mai og bunad. Men nå på lørdag, husker man 23. mai, da inviterer dere til vårens villeste countryfest. Det var fantastisk i fjor, og hvis vi ser på line-upen i år, så blir det ikke verre for en lørdag det blir på Forum Expo Stavanger.
1: Og det er det jeg må begynne å si, at det er faktisk så tett pakket med høydepunkt, at vi må fremsynne starten, så dørene åpner senest klokka 5, og senest 5:45 så begynner goggen, og så er det Madeleine, og så er det, altså vi har også en surprise-artist, og så er det Rotløs, og Gunslingers, halva prise, ja, sa jeg Madeleine, altså det er bare... Det er høydepunkt på høydepunkt. Ja. Så man har virkelig jobb for å få at alle skal slippe det.
0: Det blir fantastisk. Og country, altså, da tenker jeg på line dance. Og
1: det har vi også. Vi har gjør en line dance, vi har okse, så folk kan ri på en okse.
0: Ikke levende vel? Ja. Altså mekaniske?
1: Mekaniske, ja. Okay. Ja, jeg er ikke ekte.
0: Det er ikke sånn pamploma-tilstander.
1: Det får ikke tak i det.
0: Men surprise-artist?
1: Ja.
0: Oi.
1: Ja, ja.
0: Er det lokalt da? Eller?
1: Nei, det er ikke lokalt, det er ganske nasjonalt. Men det, jeg sier ikke mer. Altså, jeg kan ikke kan bryde sammen og tilstå, men det er ikke, det er ikke så lurt.
0: Da blir det ikke surprise lenger.
1: Det er ikke så mye surprise.
0: Ja,
1: men jeg gleder meg til den surprisen. Altså, jeg vet bare hvordan festen var i fjor med allsang og den gode stemningen. Og den skal vi jo videreføre. Da var jo... Altså, det ble opp mot 5000 i år også, og det var der i fjor, så det... Det er billetter igjen, men det er veldig få VIP-billetter igjen, så vi vil jo ha en balanse i salen, så det blir veldig gøy. Svære produksjon selvfølgelig, og alle band er jo gira, så for eksempel Gunslinger kommer med en egen storskjerm, og altså, bandene gjør det ordentlig for 10 år. Liksom.
0: Vi gleder oss country og skikkelig i vinden igjen. Du har jo alltid likt country, du har vært i Nashville og spilt.
1: Ja,
0: og
1: jeg har vært country fan hele livet.
0: Men det virker for meg, apropos Knivblad og som skal spille, altså det er jo Kjell Øverland, kapteinen, som har startet dette country-prosjektet her. Altså det virker som at det er flere som flørter med den sjangeren, den country-sjangeren.
1: Ja, for det tok sånn av i USA, så har det jo spredt seg. Og det vet jeg mye om, fordi at i Europa så har det ikke vært noe interesse for country, egentlig. Så har det bare eksplodert, til og med i Sverige, hvor det ikke har vært noe stort. Så det er nok at musikken også har blitt mer i rock. Altså, du tenker Keith Urban er jo nesten rockestjerner, ikke sant? Mens det er jo ikke den gamle countryen folk hører på, det er jo de nye folk, liksom.
0: Hva er den gamle countryen? Er det Chris Christoffersen, Wayne Jennings?
1: Ja, Kenny Rogers, liksom Dolly Parton og... Ja, hun hører de vel på enda, men...
0: Dolly Parton var nettopp med i albumen til Beyoncé, eller spilte en sang eller to.
1: Ja, der ser du jo. Altså, det er jo å trekke det veldig langt, at hun plutselig blir countryartist. Men det ser du hvor mye interesse der er for den sjangeren.
0: Willie Nelson, han er vel fortsatt aktiv?
1: Ja.
0: Hvem skulle tro det?
1: Det var en som sa, han var sikkert det første av indianerne.
0: Ja, han begynner å bli, det er ikke han som er surprise-artisten da.
1: Nei, you wish.
0: Ja, det var
1: sånn. Ja, det er bra han, altså.
0: Han er bra. Mario, du har jo vært innom før og snakket om arrangementene og konsertene du er med å arrangere. Og jeg liker alltid å spørre deg om raider, så altså det er jo en populær ting for artister som kommer til en plass, og så har de en raider, altså hva de vil ha, hva de krever da for å spille, utenom lønn da. Er det noen, er det raiderslister når det er vårens villeste countryfest?
1: Ja, det er raider til hver enkel artist, og det er jo noe sånn, altså allergier og litt sånn. Men jeg bare forteller at jeg gikk på en smell med Elton John, og man hadde han i Sørmarka, fordi at... Jeg var så dum, jeg visste ikke hva Porter John var, det jo selvfølgelig transportabel toalett.
2: Oh, ja.
1: Og så stod det i reideren til Elton John, og så ringte jeg til Live Nation og spurte om han hadde det med seg, og de ville jo døde alle.
2: Reiste med toalett.
1: Han reiste med egen toalett. så generelt, så til og med han som kjent for å være mest krevende i verden, han ville bare ha en TV til å se en fotballkamp.
2: Liksom. Oi, hvem det er?
1: Elton John,
2: oh, ja, han ville se
1: en fotballkamp med, yeah. Nei, ikke Watford, det var en dårlig landskamp med,
2: ikke si færøyene nå. Ikke si færøyene.
1: Nei, jeg sa ikke færøyene. Det var din. Jeg blander ikke færøyene. Det var ikke verdt det.
2: Altså, han ville kunne ha en TV og se, ja, fotballkamp.
1: Ja, og litt blomster, men ikke sånn som han gjorde før. Han var helt i jorden her på det. Og for eksempel Brian Adams, han kom med vanlig rutefly og tok taxi og ville bare sitte i hockeygarderoben med vann, that's it, liksom.
2: Er det sant?
1: Ja, så det er ganske... Det der med at det reider er så krevende, altså det er veldig overdrevet, liksom. Ja. Men mat er alltid viktig for artister, uansett om det er på countryfesten eller om det er større folk, så må det være... Maten må være på plass, liksom.
2: Det kan jeg kjenne meg enig.
1: Og selvfølgelig at hoteller vet hvem som skal sjekke inn, og sånne praktiske ting, ja. Det er aldri noe sånn.
2: Hvis
1: alt det er på plass, og logistikken, så er de fleste helt vanlige folk, alt det går å si.
2: Ja, kjekt det, når de store stjerner også er utmyke.
1: Ja.
2: Det har sikkert vært tilfelle av andre enden av utmykhetsskalaen.
1: Tar ikke det nå, nå tar vi countryfesten.
2: Nå tar vi countryfesten.
1: Og håper at alle kommer på den festen, for det blir tidenes program. Altså, vi har jo stappt inn bare store, kjekke artister her, liksom.
2: Dørene åpner altså tidligere kl. 5.
1: Ja.
2: Og festen varer til klokka?
1: Cirka 11, ikke, ja. Vi kan ikke spille så mye senere enn det.
2: Nei. Men, og til slutt, hvor får vi tag i disse billetterne?
1: Ticketmaster.no.
2: Veldig bra. Per, alltid en glede når du stikker innom.
1: Kos deg
2: på lørdag.
1: Tusen takk.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre fordømmer Russlands angrep på Ukraina i natt, det melder NTB. Han sier det et angrep av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, og at det viser Russlands totale fravær av vilje til fred. Mannen i 20-årene som har vært savnet i Bergen siden torsdag funnet i live. Han nedkjørt, men bevisst. Det har vært en omfattende leteaksjon, og blant annet Røde Kors og Heimevernet har bidratt i søket. En ny person ble pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger i går, etter at mistanken mot den første pågrepne svekket. Den nye pågrepne siktet for drapsforsøk og en mann i 20-årene. En russ falt 8-10 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun ble fraktet til sykehus med ukjent skadegrad, men var bevisst. Sjakten fører ned til et parkeringshus, og kvinnen falt ned i sjakten etter at metallristen ga etter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Med Bjørnar Berg presenteres av Solar Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby.

Der var du, og velkommen til en ny utgave av Golden Oldies, lyden av 70, 80 og 90-tallet. Du, vi startet I dag med en av poppens dypeste røster, nemlig Barry White. Og låten heter Can't Get Enough of Your Love, Baby. Låten den ble sluppet I juni 1974 og ble selvfølgelig til nummer 1 hit I USA. Og 9 måneder etterpå så trillte det ut litt mer babyer enn vanligt. Tog du den? I dag så skal du få en del historier om både låter og artister. Artistene blant annet Eddie Grant, Steely Dan, Huey Lewis and the News, Donna Summer og mange, mange andre. Men du, nå skal vi ikke steppe tilbake til 1977. Og her I Norge, som et av verdens rikest land, så har vi fremdeles bare en radiokanal. Jeg bare 14 år, og NRK, de har dette radiomonopolet sitt. Men det en liten hage med norsk radio på den tiden. De spiller knapt popmusikk. Men det gjorde til gjengjeld BBCs popkanal Radio 1, som jeg fikk veldig godt inn på Vestlandet på Mellombølgen, eller AM om du vil. Og her et lite stykke fjortespop fra England, The Doolies og Love My Life. Og jeg bare 14 år.

Og musikere, vet du hva? De kan også være nørder utenfor selve musikkinteressen sin. I Skottland for eksempel så er det registrert 3000 helleristninger, og 680 av de funnet av George Curry. Han var nemlig gitarrist i darts. Men for uten å være gitarrist, så han også en veldig anerkjent hobbyarkeolog. Men låten vi skal høre over darts er egentlig to låter som de lagde cover av. Daddy Cool, en låt fra 1957, opprinnelig spilt av The Rays. Ja, du tenkte vel på Boney M når du hørte dette her, og du var nok ikke den eneste. Og den andre låten, det The Girl Can't Help It fra 1956, udødeliggjort av Little Richard. Men her har vi darts versjon av låtene. Vi reiser tilbake til oktober 1977.

festlige låt der fra Darts, Daddy Cool, The Girl Can't Help It. Men du, nå skal vi inn i avdelingen for vakre ballader. En popsalm, om du vil. Og denne popsalmen skal ligge hele 28 uker og vage på VG-lister, med høyeste plassering som nummer to. Året for øvrig 1995. Og så den trio som kommer sammen. Det Maria Rådsten, Nanne og Peter Grønvall. Og de skriver en perle av en ballade. Den heter Det vakreste som finnes. Og Peter Grønvall for øvrig sønnen til Benny Andersson Jabba, så Epple, det faller ikke så langt ifra stammen i hele dette med å komponere tekst og musikk. Men hvem som spiller denne balladen? Jo da, det Cecilie Wennerstein. Og hun deltar i den svenske utgaven av Eurovision Song Contest, eller Melodifestivalen om du vil. Og hun ender opp med en annen plass, nettopp i den svenske Melodifestivalen. Men nå snakker vi ikke mer. Her kommer låten.

med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

hørte du Huey Lewis and the News med I Want a New Drug, som ble sluppet som singel I januar 1984. Men seks måneder senere, samme år, så slippes låten Ghostbusters, som soundtracket til filmen av samme navn. Men du, låtene, de jo forferdelig like hverandre.

0: Ja, det er nemlig sånn at regissøren til Ghostbuster-filmen, Ivan Reitman, han brukte nemlig tidlig I produksjonen I Want a New Drug som tonefølge til filmen. Men etter en stund så ga han studiomusikeren Ray Parker oppgaven med å lage en ny låt til Ghostbuster-filmen. Men han sa at du må lage samme groove som I I Want a New Drug med Huey Lewis and the News. Og ja, Ghostbusters-låten det ble jo en stor hit og ble spilt på radioen. Og Huey Lewis, han hører dette her, og han blir selvfølgelig sur og forbannet. Så han sleper Ray Parker Jr. For retten og anklager han for plagiat. Og selvfølgelig så ble det inngått et forlig på kammerset. Og når det sagt, opp gjennom historien så har det vært mange rettssaker om dette med plagiat og rettigheter. Så uansett hva bransje du opererer I, les det med liten skrift. Men du, her og nå, så tar meg og deg et rask sceneskifte. Her nemlig herrene Brian Connolly, Steve Priest, Mick Tucker og Andy Scott, nemlig The Sweet med god låten Papa Joe.
1: In the mix

Du hørte Charlene og låten It Never Been To Me. Låten ble opprinnelig sluppet på markedet i 1977, men floppa totalt. I 1982 så begynte Scott Shannon på radiostasjonen WRBQ-FM i Florida å spille låten, og den ble godt mottatt av lytterne. Så den godeste Scott, han kontaktet Motown, som hadde gitt ut låten, og Motown, de relanserte låten, og det ble en verdens hit. Så skal vi inn i avdelingen for titler som gir en del popstjerner. For eksempel Elvis, han kongen av rock'n'roll. Aretha Franklin, det the Queen of Soul. Og Giorgio Moroder, det teknoens gudfar. Og Iggy Pop, han visst nok punkens gudfar. Men hvem discoens dronning og første dame? Jeg tror jeg holder en knapp på Donna Summer. Hvis fødenavn La Donna Adrienne Gaines, født 31. desember 1948 i Boston, USA. Og forlot oss dessverre i en alder av 63 år, 17. mai 2013. Og Donna, hun begynte sin musikalske reise med å synge i kirkekor. Og siden så søkte hun lykken i New York, og siden reiste hun til Tyskland, nærmere bestemt til Bayern og München. Og der ble hun kjent med Giorgio Moroder, som var elektronikafantast, og syntes synthesizere var en gudsgave til musikkens verden. 1975 så produserer han en låt med Donna Summer som skal revolusjonere verden. Det nemlig Love to Love You Baby. Og dette var en ren synthesizer-låt. Og mange de hater låten. Jeg husker godt som ungdom har godt vokset sa, hva dette her for noen forferdelige greier? Men vi som ungdommer, vi syntes låten var kul, for dette var noe helt nytt. Donna Summer, Love to Love You Baby.

god dose disco der, ispedd techno. Det var altså Donna Summer og Love to Love You Baby, og låten var selvfølgelig produsert av Giorgio Moroder. I musikkens verden så det alltid litt sånn storleg. Du vil som innan mange forskjellige band. En som gjorde karriere I godt voksen alder, han het Eddie Grant. Han var blant annet innom The Eagles på 60-tallet, og de var kanskje mest kjent for låten Baby Come Back. Men så steppte vi frem noen år, og da forbinder veldig mange Eddie Grant med reggae-inspirerte rytmer. Og her, ifra 1983, dette Electric Avenue.

Berg presenteres av Solamobil, rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Ja, hva skal vi si? Det finnes nesten ikke superlativer. Han et monument, et ikon, Jahn Teigen. Og vi hørte låten Instamatic fra 1982, ifra albumet Klar Dag Instamatic. Og låten, den ble skrevet av tospannet Anita Skorgan og Herodes Falsk. Og Anita, hun var med som kordama. Og fra Sverige så kom selveste den svenska gitarguden, Janne Schaffner. Og har du kjørt om han? Jo da, det var han som spilte gitar på det meste av Abbas utgivelser. Men så skal det handle om et lite musikalsk eventyr på en måte. De fleste av oss har selvfølgelig oppveksten hørt historien om Rødhetteulven. Ja, dette er eventyret. Det tog nemlig inspirerte Simon Le Bon og resten av gjengen i Duran Duran til å komponere en låt. Og låten den slipper de i 1982. Og låten heter selvfølgelig Hungry Like the Wolf. Inspirert av eventyret om Rødhetteulven.

Ja, kanskje det svingte litt i godfoten og rockefoten, og for her hørte du nemlig det amerikanske rockabilly bandet Stray Cats og Rock This Town fra 1981, anført av gitarrist og vokalist Brian Setzer. Låten den havner på 9. plass i Amerika på Billboard-listen, og på VG-listen så ble det en 10. plass. Og så skal det handle om film. En av de mest ikoniske filmene jeg vet om, den ble sluppet i 1980, og det var nemlig The Blues Brothers. Og filmen er jo et eventyr stappet med gamle soul-klassikere. Og Ray Charles, han spiller filmen som innehaver av en musikksjappe, som selger brukte instrumenter. Og i filmen så demonstrerer Ray Charles et keyboard for Gutta Boys i Blues Brothers, og så drar han i gang den gamle 60-tallsklassikeren Shake a Tail Feather. Opprinnelig spilt inn av soulgruppen The Five Deftones i 1963. Men dette er jo film, og ut forbi, i gata, ut forbi musikkbutikken, så begynner selvfølgelig alle å danse med til låten. Og det kan du også gjøre.

Alton Enne og Golden Oldies er over for denne gang. Men du, vi runder med en klassiker fra noen av pophistoriens største perfeksjonister, nemlig herrene Walter Becker og Donald Fagen. Med andre ord, Steely Dan. Her får du Do It Again fra 1972, hentet fra albumet Can't Buy a Drill.

med Bjørn Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatik, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

0: Her er VG-nyhetene. Ada Hegerberg hadde et innbrudd i sitt hjem i Lyon kvelden før Champions League-finalen på Ullevål, det melder TV 2. Ifølge den franske avisen L'Equipe skal Hegerberg ha funnet en sporingsenhet på bilen to uker før innbruddet. Lyon opplyser at det er første gang de opplever noe slikt i kvinnefotbollen. 18 tonn laks skal være stjålet etter et innbrudd hos laksebedriften 1814 Salmon i Eidsvoll, og en skriver Romerikes Blad. Laksen kan være verdt så mye som 1,4 millioner kroner. Politiet har foreløpig ikke noen mistenkte i saken. En hetebølge ventes å treffe Europa neste uke, reporter Miriam Alsvik.
1: Og det vil blant annet bli temperaturer langt over normalen i Spania, Portugal og Frankrike. I Storbritannia kan det komme en ny varmerekord for mai neste uke med 33 grader. Norge vil ikke merke noe til hetebølgen.
0: Helt til slutt tar vi igjen med at mannen i 20-årene som har vært savnet i Bergen siden torsdag er funnet i live. Han er nedkjølt, men bevisst. Det har vært en omfattende leteaksjon, og blant annet Røde Kors og Heimevernet har bidratt i søket. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Sommeren har veldig mye å by på. 50 juni, da det klart for årets sommerfestival. Da starter Elgå her i byen Vaulen Open Air. I tillegg skal DNB Arena fullast når fotball-VM starter, der alle de norske kampene skal vises. Der blir det show uten like med Erling Braut Haaland på skjermen. I tillegg skal det være artister og underholdning i, før, i pausen og etter kampene, når altså fotball-VM sparkes i gang både der og Bjerkstedt og veldig mange andre plasser i byen. Skal fotballkampene i VM vises. Vi har fått besøk fra en veldig travel mann, Øyvind Ekland. God morgen.
1: Du, god morgen.
0: En travel sommer i vente.
1: Du gir jo bare gass til å røpe alt. Nei, ikke alt. Men jeg tenkte heller sånn, Falkner skal til VM. Falkner skal til VM. Altså, jeg, Norge skal til VM. Altså, det, vet du hva? I går var på en måte startskuddet på det som er sommerens helt absurd, abstrakte koko øyepunkt. Det er en folkefest, og det er nerver. Og jeg, altså jeg, vi er jo fotballsupporter, du er jo fotballstjerne, så jeg, altså jeg har holdt med Viking i 150 år og blitt like skuffet hver syke gang. Må nesten klyve meg i armen nå på det som skjer på stadion, sant? Og jeg er sånn, jeg bare omfavner det og tenker, åh, la det vare og vare. Men virkelig, det er det som skjer med landslaget nå. Jeg tror jo vi vinner, vet du. Selvfølgelig, i kjent stil.
0: Og du har fikset billetter til finalen, du?
1: Altså, det, ikke si det til noen, men jeg skal være der når vi spiller finalen. Ikke tenk på det. Men jeg, altså, det er Norge til finalen, Haaland, og så er det et galleri, vet du, som... Nei, det er utrolig spennende dager. Og som du sa, Vaulen er på gang. Og countryfest i dag, tror jeg. I morgen er det vist, det er fredag i dag, ja. Endelig fredag. I morgen er det countryfest i Forum Expo.
0: Det har vi fikk faktisk besøk fra Per Værvik tidligere uka, da vi snakket om det.
1: Er det sant?
0: Per var tidligere oppe.
1: Selveste Per Værvik.
0: Ja.
1: Det er jo The Man in Black. Han er sånn litt som Johnny Cash. Han kjører Always Dressed in Black.
0: Han gjør det. Han var det her også. Du, men for en sommer vi har ventet, jeg har lyst til å starte med Vaulen Open Air. Selv om den sangen til Falkner, den skulle gjerne ha hørt på ny. For en lista for noen store stjerner som kommer til Vaulen i år også.
1: Det største stjerne er jo publikum, så ikke tenk på det, vet du. Ingen folk, ingen Vaulen. Jeg tror vi har, er det fjerde året? Er det femte? I don't know. Hvem teller? Men jeg tror dette er det beste.
0: Ja.
1: Det er klart Kaiseråret var spesielt, for det var Kaiser, og det var det, altså, det er helt sykt vilt bra band, og altså, det er de også fulgt opp Vaulen til randen. Men altså nå er på en måte hele pakken, og det har fått gått seg litt til med områder, med nei, det blir veldig, veldig, veldig spennende. Og jeg ser Sara Larsson har jo tatt flatt av. Mm. Altså hun har jo vært nummer 1 i USA, hun har vært nummer 1 i Europa, hun har danset med den der.
0: Hun har blitt en sånn A-kjendis, det du kaller det, altså, en av de største artisterne som er nå.
1: Jeg, vet du hva, jeg kom på en ting, jeg var faktisk i... L.A. Mother, L.A. Mother of Angels City, fordi at jeg skulle se Kaiser, det er helt, det er sprøtt. Men da spilte faktisk Sara Larsson, varmt opp liksom der borte for i himmelen, hvem var det? Poenget var at jeg bodde rett på siden av der, så hun skulle spille, så jeg sneg meg inn og fikk tag i en halvslakke billett blank bag der, og da var det sånn, unnskyld at jeg er til, og så to år etterpå så ruller hun liksom listene. Så jeg tror hun har jobbet veldig hardt, veldig flinke, og så har hun skjerm, altså hun har alt, hun er usett vanlig flinke. Altså hun har en helt utrolig fantastisk energi på scenen. Så det er sykt mange som gleder seg til Sara Larsson på fredagen der.
0: Sikkert mange som håper å bli tatt opp på scenen, for hun danser jo med publikum.
1: Hun har en sånn en som drar opp.
0: Ja.
1: Så enten så er det en fyr, eller så er det en dame, eller så er det... Men jeg ser ikke meg, jeg tror ikke det blir meg, altså.
0: Det ble ikke deg?
1: Jeg har øvd. Jeg så Zlatko også øvd. Jeg så Tommy Fredvang. Nå sitter jeg på siden av Fredvang Arena her i Gjerrig, og tenker at Fredvang, han var faktisk... jeg må disse deg litt, Fredvang, for du var dårligst i strandkammeratene.
0: Var han det, ja, til danser?
1: Ja, til danser. Så jeg kan få en ny sjanse på Vaulen, for strandkammeraten skal jo spille der på lørdagen. Og det var de spilte det i fjor også, og det var egentlig et av de absolutte høydepunktene i fjor. Det var sykt bra, og jeg tenker de blir bare større og større og vokser, altså det er allsanggaranti, sceneshow og fire frekke gutter, altså de er, ja, de er våre, det er guttene våre.
0: Ja, skikkelig gode gutter, og ja. Vi elsker Stavanger-kameratene.

Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: DNB Arena fotball-VM, der skal dere vise kamper også, selge ut isen til...
1: Jeg hadde veldig lyst til å lage en sånn en fotballfest som var 100% hver garanti. Nei, Stavanger vet du, de sier at dere bare venter... Bare vent 5 minutter. Hvis du ikke liker været, bare vent 5 minutter. Ja. Nei, hver garanti, og så er det, og så helt honestly, så begynte vi egentlig med Vikingstadion, men ja. Så skal de legge om gress i hele sommer, skifte banen, så da er kanskje det neste beste, kulturhuset på Kjensvoll, så Hans Morten Hansen sier. vet du hva, 5000, jeg har jo vært der når Vålerenga blir banket, og når folk står på stolene. Jeg tenker Mbappé mot Haaland, når Haaland knuser han i krysset liksom, og altså 5000, ja, jeg tror at det kan bli helt episk i DNB Arena på Norge-Frankrike-kampen. Jeg tror, altså det er vår... Det gladiator ser, altså det kolosseum, kan det være det sånn?
0: Ja, ja, det er rett og slett, det er et lite kolosseum.
1: Det er rett og slett en sånn sinnssyke gryda, der, ok, iskrigerne våre er jo byttet ut med benker og folk som sitter og koser seg i landslagsdrakter og høye, men kuben, 4 skjermer, altså der så scenen pleier å stå, på konserter, for alle som har vært der, der blir det bare en gedigen skjerm i stedet for. Så tenker jeg sånn, det nest beste foruten å være der, kanskje, jeg tror uansett det der å se en med andre, hvor enn dere velger å se fotball-VM, så kos dere. Vi skal DJ Soli, Jan Gunnar Soli, vi skal ha, Goggen skal spille og varme opp, jeg skal faktisk spille litt også, jeg er jo sykt bra, nei, det var selvskritt, men fotballfest tror jeg at vi er ikke gode til det, vi er sykt bra faktisk, fordi at vi gjør det med hjertet, vi elsker det, altså vi elsker å få folk med oss og synge, det kommer noen fra Oljeberg skal være med, altså det blir podcast, og det blir et forspill åpne dørene 4, og så får du sett den med andre, for ja. Det var poenget, altså fotball vet du, det er bra, hjemme i stua, jeg har sådde og grene hjemme også, alene, men med 5000 i DNB Arena, Norge-Frankrike, den største kampen på største scenen. Ja. Jeg tror på kloden den dagen. Ja. 6-7. Altså, det finnes ikke noe større.
0: Jeg tenkte, dele altså, euforien, klemmer og alt med andre, og se at Erling blir matchvinner mot Frankrike, 26. juni.
1: Jeg så i forbindelse med at folk trodde, når de trodde at vi kunne... fulle DNB Arena, så viste jeg noen bilder fra Karl Johan etter vi slo Brasil liksom, sist. Altså det, fotball er bare en bevegelse som er større enn du fatter. Og jeg tenker at når vi samler, men du, vi skal jo ha det i Bjerkstø også, det er jo
0: og
1: det
0: sykeste.
1: Bare sånn jeg kom på det nå. Ja. Altså der også er det jo plass til 8000. Og det er jo fordi at vi viser alltid fotball foran i Beverly, altså foran Vågen, med hele Vågen, men det er midt i Gladmat. Så vi hadde ikke anledning å sette opp skjermen der som det står, og så tenker vi if you cannot beat them, join them. Så vi fant Bjerkstedparken som et veldig godt alternativ, for da kan folk være på Gladmat, kose seg hele dagen, og jeg tipper ganske, altså hvis, nå ser jeg at det har rent på billettsalget de siste dagene og i natt, altså det har virkelig tatt seg opp, og jeg tror det koster 199 kroner å se kampen i Bjerkstø, da får du en syk opplevelse, og det koster penger, for det koster penger å sende det, og det koster penger å leie en skjerm som er like stor som den som er på alle festivaler og konserter der, men jeg tror igjen det der, altså det der inngangen er det lave, og det blir nei, det er simulert noen sånne AI-ting, jeg er ikke så veldig glad i det, men når jeg ser 5, 6, 7, 8 tusen hoppe i norske drakter i Bjerkstø foran skjermen der, og klemme og holde rundt hverandre, og det er nesten sånn som når Viking vant serigull, altså alle stormer banen, så gjør du, altså i Bjerkstø, det kan bli helt koko-magisk, og som fotballoptimisten jeg er, så tror jeg jo det, og så får vi heller ta det andre sånn som det kommer.
0: Men da kan vi trøste hverandre.
1: Starte på 0-0. Ikke tenk på det.
0: Og så har vi en Jerbu på topp, så kan gjøre noe med det.
1: Ærlig, bra.
0: Er det ledige billetter igjen til Vevlen opp og ned?
1: Ja, det er noen få. Nå er det siste innspurt. Jeg ser VIP er utsolgt, helt fullt. Det er noen få VIP-billetter på fredag, det er ikke mange. Og så er det 85% på festivalpass. Så det er, vi passerer 20 000 solgte. Da vet ikke folk selv at det er få dager igjen. Det er bare å løpe og kjøpe, spring og kom i gang, bli med og dans Lushdance.
0: Spring fra oss, Yves, tusen takk for praten. Vi gleder oss til Vølnoppen, vi gleder oss til fotball, vi gleder oss til veldig mye, vi gleder oss til å ha maten i Stavanger. Tusen hjertelig takk for besøket.

0: Her er VG-nyhetene. Tidligere direktør I Kristiansand Dyrepark, Edvard Moseid, død, 81 år gammel. Moseid var leder av Dyreparken fra 1965 til 2000. Han ble landskjent gjennom NRK-serien om skimpansen Julius, som vokste opp hjemme hos han og familien. Ada Hegerberg hadde et innbrudd I sitt hjem I Lyon kvelden før Champions League-finalen på Ullevål, det melder TV 2. Ifølge den franske avisen L'Equipe skal Hegerberg ha funnet en sporingsenhet på bilen sin to uker før innbruddet. Lyon opplyser at det første gang de opplever noe slikt I kvinnefotbollen. En hetebølge ventes å treffe Europa neste uke, reporter Miriam Alsvik.
1: Og det vil blant annet bli temperaturer langt over normalen I Spania, Portugal og Frankrike. I Storbritannia kan det komme en ny varmerekord for mai neste uke med 33 grader. Norge vil ikke merke noe til hetebølgen.
0: Til slutt tar vi igjen med at 18 tonn laks skal være stjålet etter et innbrudd hos laksebedriften 1814 Salmon I Eidsvoll. Laksen skal være verdt så mye som 1,4 millioner kroner. Politiet har forløpig ingen mistenkte I saken. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: naturligvis ble til sannsynligvis, og heldigvis kom jeg til som siste del av Vis-trilogien, når Veronica Simone, kjent som Yummy Mummy, er aktuell med sitt tredje One Woman Show. Det heter altså heldigvis. Showet går i Kuppelhallen i Stavanger Konserthus 11. og 12. september, og tilfeldigvis er du med oss nå. God morgen, Veronica Simone.
1: God morgen, var det fjerde show du plutselig hev ut på slutten der nå? Ja, det var helt utrolig.
0: Jeg tenkte litt på
1: hvor mange... Ja, hvor mange vis går det an å ha? Ja, det var gøy at du ramset det opp sånn med de tre, fordi at da kjente jeg, wow, dette her jo en pakke. Det helt konge. Gøy.
0: Det gøy. Det som det aller gøyeste, det jo at det kom et tredje show. Du, nyheten kom i går, gratulerer med det.
1: Mange tusen takk, vet du hva? Det så løye med sånne pressedager. De gruer jeg meg så voldsomt til, fordi at selv om jeg influencer og jobber i TV og til synligheten byr på meg selv, så jeg jo en sånn som etter hvert hvor alderen tar meg, ser hvor navlebeskuende denne greia her er. Så du blir så sliten og trøtt og lei av deg selv når det en sånn en dag hvor alt handler om liksom, nytt show, meg. Så jeg våkna i dag og kjente bare, wow, var det rev i går, eller? Jeg følte det var børsen i Sandnes en gang til, det var helt vilt. Så jeg er dødtrøtt,
0: det. Ja, det forstår jeg. Men selv når, altså du har jo solgt ut arenaer, og så vidt meg bekjent den første kvinnelige som har solgt ut arenaer, så det er jo det du har fått, det er jo utrolig. Men det fortsatt den, er det usikkerheten som gjør det, eller nervositeten? Hva det som gjør at du blir så trøtt etter en sånn pressedag?
1: Ja, det der med at jeg har solgt ut arenaen og reist på turné og hatt liksom suksess med disse to foregående, det gjør jo bare dette treet til noe enda større for meg, fordi at nå må jeg jo også leve opp til de forventningene. Så sånn sett så var det jo helt deilig til 2019 når ingen visste hva Norge var. Og jeg satte ut billettene og tenkte, ja, så kommer kanskje familien og noen venner, og så har vi gjort det, ferdig med det. Men det var jo ikke sånn det ble. Det ble jo helt annerledes. Så det nok det. At jeg kjenner på presset kanskje om å levere både overfor produksjonsselskapet og selvfølgelig overfor publikum. Og så meg selv. Men jeg er veldig trygg på at jeg har noe å komme med. Det er jo derfor dette showet kommer nå såpass lang tid for en seg etter DNB Arena. Mm. Så jeg gleder meg masse.
0: Ja, var det alltid planen at det skulle bli tre show, eller kom det litt underveis? Så du var litt inn på.
1: Nei, det var planen. Så nå jeg jo også ganske sånn stolt. Jeg tatoverte det siste shownavnet under puppen i går. Mm. Og det var også planen. Og vi begynte jo denne her reisen i 2019, men det var altså etter 10 år fra Rune Bjerga, hvor han har mast på meg om å gjøre det. Til slutt så sa jeg ja. Og så sa jeg, hvis det her flyr, så kjører vi tre. Og det satt altså så godt i minnebarken at når vi da gjorde to, så sa jeg, du vet at det er tre, så dette har vi planlagt lenge. Og navnet har jo vi visst om, altså vi har visst om alt dette her, hva de tre skal hette helt fra starten av. Mm. Så henger det sammen alt, og det synes jeg er nydeligt. Det er sånn livet er. Du kan liksom ikke starte et nytt kapittel alltid. Mm. Det er alltid noe som henger igjen fra det forrige, så sånn blir det med dette showet også.

0: Hansen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Du, DNB Arena, nå er det magiske kuppelhallene. Hvorfor nettopp kuppelhall?
1: Det har jeg stått mange ganger, og det er vel den største scenen i Stavanger her i Rogaland, hvor du faktisk føler at du står på en intimscene. Mm. Det er jo plass til 1000 stykk, men det er så utrolig godt utformet med en sånn vifteform som publikum sitter i, så gjør at jeg ser alle. Og DNB Arena var et helt kanonvilt prosjekt. Det var en kveld for livet. Jeg ville aldri vært det foruten, men jeg liker jo også godt å ha den nærheten til folk. Og så skal jeg jo jobbe. Jeg følte jo at når jeg gjorde DNB Arena, så blåste jeg. Jeg hadde 5, 6, 7 kvelder på en. Jeg elsker jo å stå på den scenen, så jeg vil jo heller stå flere ganger. Og når du har jobbet så tett med et prosjekt og med den teksten så lenge, så har du jo lyst til å vise den frem så mye som du kan. Så det var jo noen som spurte meg, blir det DNB Arena igjen? Jeg bare, nei, da blir det Spektrum i Oslo. Men vi får, vi får holde oss på beina, og så blir Kuppelhavn et fantastisk sted å ha disse to på.
0: Veldig gøy. Vi gleder oss til trilogien. Skal vi snakke litt om, selve showet, eller skal vi vente litt spenning for spenning i stedet?
1: Det kan du bestemme. Det du som har stått opp tidlig.
0: Ja, det du som bestemmer. Det du som gjesten. Jeg er oppe tidlig uansett. Jeg har fått en liten en selv, og du sa det før vi kom på her, at det er ungene som holder deg oppe, og jeg, gjør det, jeg har fått oppleve det samme nå, med en liten gutt som... Som sier
1: ja, ja, ja, ja. Selv om jeg har et liv nå etter jeg slutter TV Vest, hvor jeg kan egentlig styre dagene mine selv og få sovet også morgenen, så kan jeg jo ikke det. For jeg har jo født to barn, og de trenger oppfølging hele livet de. Så de skal opp, og jeg skal opp, så det er klart på syk hver morgen, men det er ikke for tidlig det. Jeg hører folk som står om 5 og 6, så helt topp dette. Men showet, det skal jo handle om livet som traff meg litt i trynet, men det er ikke et show så mye til ettertanke egentlig. Det er egentlig et show hvor vi er mye mer på galgenhumoren. Mm. Jeg mistet jo dessverre mor mi etter mange år med sykdom, og dette har jeg snakket om tidligere. Jeg har snakket om hvordan det har vært å være pårørende til noen med et alkoholmisbruk. Mm. Hun døde i 2023. Så har det etter det egentlig bare gått nedover. Men det var jo ikke hennes feil. Men jeg fikk krystallsyke, jeg utviklet angst for å få det tilbake, gifta meg, og det er jo faktisk ikke en god historie heller. Det er jo en ganske begredelig affære. Så det har vært mye som jeg kan se på nå etter at tiden har gått med nye øyne, og det er veldig mye humor i alle disse tingene som var litt drit, men heldigvis gikk godt. Så sånne ting skal vi snakke om.
0: Så ikke det var en god, et godt innsalg til å komme på showet, så vet ikke jeg. Veronica, tusen takk for praten. Billettsalget, det er ute nå 11. og 12. september. Kuppelhallen, vi gleder oss veldig til heldigvis. Tusen hjertelig takk for praten, så gleder vi oss til september.
1: Kult, tusen takk. Wow!

0: Her VG-nyhetene. Tidligere direktør i Kristiansand dyrepark, Edvard Moseid, død, 81 år gammel. Moseid var leder av dyreparken fra 1966 til 2000. Han ble landskjent gjennom NRK-serien om sjimpansen Julius, som vokste opp hjemme hos han og familien. Statsminister Jonas Gahr Støre fordømmer Russlands angrep på Ukraina i natt, det melder NTB. Han sier det er et angrep av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, og at det viser Russlands totale fravær av vilje til fred. Den mistenkte gjerningspersonen for skytingen utenfor Det hvite hus i USA i natt er den samme som forsøkte å ta seg inn i Det hvite hus i juli i fjor.
1: Denne gang hevdet han at han var Jesus Kristus og ønsket å bli pågrepet. Den 21 år gamle mannen ble skutt av Secret Service i natt og døde av skadene.
0: Reporter Miriam Alsvik. Til slutt tar vi med at det pågår en stor leteaksjon etter en savnet toåring ved Nyåker nord i Sverige. Toåringen ble sist sett i titiden i formiddag, det melder Expressen. I tillegg til redningsmannskaper benyttes både helikopter, hundepatruljer og drone i søket. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: vi har fått besøk egentlig hele veien fra Oslo, men også fra Marie Ro, August Dagestad AD, som slipper ny låt i dag, Drittunger uten planer. AD, god morgen.
1: God morgen, god morgen. Hallo.
0: Og det første, nå mye på radioen, så vi ser deg jo ikke. Men jeg ser deg, og det første som slår meg, det var at du kom opp her med krykker. Hvordan går det med deg?
1: Det går fint, det går fint. Jeg har fått operert, så nå går det rett i veien.
0: Ja. Hvor lang tid rehaben?
1: Det er 8 uker til jeg kan gå uten krykker.
0: Men du gikk jo veldig fint i gangeleie.
1: Jeg har begynt hos fysio og fullt program, så det går frem, og jeg gjør så godt jeg kan, men jeg må være tålmodig, sier jeg. Så ja, jeg tipper det. Om noen uker så begynner det sikkert å gå seg til, men ja, jeg gleder meg til jeg kan gå uten krykker. Det blir nice.
0: Du er tidligere fotballspiller, det er du vant med å være skadet, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke vært, når jeg har spilt fotball og idrett opp igjennom oppveksten, så har jeg ikke skadet meg så mye. Egentlig vært heldig der.
0: Korsbånd skadet altså, men opp på bedringens vei, det er godt før sommeren.
1: Ja, ja, jeg satser på at en gang i løpet av sommeren, så kan jeg slippe av krykken helt.
0: Det er bra. Nå er du ute med ny låt, Drittunger uten planer, det er sammen med Isak 22. Yes.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Du har fått et veldig godt

0: samarbeid med Isak.
1: Ja, ja, det han jeg bor med i Oslo da. Han jo kjær, han i Oslo, men vi lager veldig mye musikk sammen og bor sammen. Så det drit nice og spiller mye konserter sammen, så ja. Det
0: er det.
1: Det er det egentlig, det er det.
0: Og drittunger uten planer, hva låt er det?
1: Det er en sånn låt som har veldig sånn skru av verden mentalitet. Og sånn ikke høre på noen andre, bare gønn på liksom. Og det var egentlig en låt som ble til fordi vi holder på å lage, eller, vi holder på å lage et album. Vi holder på også, men denne her var i hvert fall en potensiell kandidat. Albumet skulle liksom være en reise gjennom livet. Og dette skulle være liksom en fase fra når du er en liten drittunge da, uten planer.
0: Ja.
1: Og det var sånn vi startet å skrive den, men så snudde det seg litt hva den egentlig handler om. Men vi syntes titlen vi lagde da var så kul. At vi tenkte, ok, det må hette det uansett. Selv om jeg føler kanskje låten liksom jeg handler om sånn, å skru av verden og sånn. Selv om ingen satser på deg, så må du satse på deg. Og, selv, og ja, bare gønn på liksom.
0: Ja, følte du det? For du har jo flyttet til Oslo fra Stavanger, og på grunn av musikken følte du at det var litt sånn?
1: Ja, det var ikke derfor jeg flyttet, men jeg føler jo ofte at eller jeg føler ikke ofte, men jeg har følt på, jeg tror alle som lager musikk og satser noe, føler på sykt mye nei før du får litt ja. Og det er jo sånn, vi har jo følt alltid, ikke alltid, men fra et visst punkt at sånn, ok, nå lager vi bra musikk, nå har vi fete shows, vi har mye, men allikevel så er det sånn, du får kanskje ikke stream som du forventer, du blir ikke lista, du liksom, ja, det, folk sier sånn, åh, dere er det next shit, åh, dette er bra, men det skjer liksom ingenting, du bare fortsetter og fortsetter, og det går ganske det. Så det er liksom, det var det som ble litt hovedbudskapet da, at ingen putter penger på oss, men ingen skrur av verden som oss.
0: Kult.
1: Så ja, vi gjør faen og bare gønner på. Og ja, jeg føler det har blitt bedre, nå er det mye bedre enn det var når vi lagde låten på en måte.
0: Du har jo lagt veldig mye kul musikk, både med Isak alene og med Kriminell Kunst også, og ja. Kjendis går vel fortsatt her?
1: Ja, den, for å sette noe av faktisk, så krigde jeg meg i en sånn klappstol bort til en sånn hjemmefest, og da var det masse, noen av Oilers gutter, noen kompiser og sånn, og da var det liksom, folk synes navlet og kjendis var syke, og jeg kunne ikke drikke da, for da hadde jeg nettopp skadet meg, men fulle folk var, de var gass for den låten der liksom, så det var drikkult.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Jason, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: apropos det du snakket om dette med, på en måte, jeg vil jo sagt at du har et gjennombrudd, for du har jo musikk som blir spilt rundt forbi, men kan det være vanskelig å være tålmodig når du på en måte alltid må vente på at andre skal si ja?
1: Ja, absolutt. Det er noen ganger du bare har lyst til å kaste PC-en i veggen og ikke lage mer musikk. Men altså, jeg på en måte ikke, for min del i hvert fall, så synes jeg heldigvis at det gøyeste er å lage musikken. Og å spille konserter, men også bare lage den, samme det om den får 100 streams eller 100 000, så har jeg det gøy i prosessen. Så da slipper jeg å sitte og være sånn dritavhengig. Men samtidig så er jeg jævlig avhengig, fordi det liksom, folk må streame musikken, og du må liksom pushe den ut. Og du blir, i underbevisstheten din så blir du jævlig glad når folk deler, og du bryr deg jævlig mye mer enn du egentlig bør. Men det er bare sånn det er. Du får ikke velge det, liksom.
0: Hvordan blir sommeren? Nå har du jo blitt tatt litt tilbake med Korsbåndsgaten, som nå er operert. Ja. Har du fått lagt deg planer i løpet av sommeren?
1: Ja, jeg har gått glipp av noen ting allerede, men vi skal dra og spille i bryllup i Marbella.
0: Oi,
1: i Marbella. Så det er vel helt på slutten av krykkefasen, så jeg satser på at jeg... Ja, om jeg ikke kan gå helt, så drar jeg der i hvert fall uansett, ja. Så får vi se hvordan det går. Og så 25. juni så spiller vi i Langgard i Sandnes. Kult. På en sånn solsida heter det.
0: Ja, stemmer det.
1: Sånn ny greie de skal prøve i Sandnes.
0: Tøft. Er det kompiser i Marbella, eller er det noen...
1: Nei, vi har spilt i et bryllup for et år siden, og så var det noen gjester der, som sa liksom... Og fyller da, at de skulle bukke oss og bla bla, og så skjedde det.
0: Ja, så gøy.
1: Så Isak kjenner jo, Isak kjenner de litt.
0: Ja.
1: Men ja, det var heftig i hvert fall, det var gøy.
0: Kult. Vi gleder oss til sammen, vi gleder oss til musikk. Vi skal høre en drittunger, du planer albumet, hva tid har dere satt noen dato på, hva tid det kommer?
1: Nei, det er 2027, men vi må se.
0: Vi får se.
1: Men det viktigste for oss er at det blir så bra som vi vil.
0: Vi gleder oss.
1: Vi tar tiden vår.
0: Ellers, nå har litt tid igjen å slå til. Du vet du er glad i fotball og glad i Viking. Henrik Falken er med i VM-troppen til Norge. Hva synes du om det?
1: Ja, det er jo klasse det, at det er noen fra Viking som får sjansen. Og jeg synes Norge har bra lag på papiret, så jeg tror det blir den gøyeste VM på lenge.
0: Du har ikke tenkt på å lage en VM-sang?
1: Nei, jeg vet allerede i Oslo at det er jo de der store plateselskapene, de deler jo ut sånn, ok, dere skal lage en VM-sang, og jeg vet allerede et par store navn som Oi. Er i gang med å lage VM-sang, og det har jeg ikke lov å si, tror jeg.
0: Nei, men de må skynde seg, det er jo ikke bare en liten måned, et par uker igjen.
1: Jeg er spent, men den ene ble i hvert fall ikke helt som jeg forventet.
0: Så du har hørt noen av de også?
1: Ja. Hvis jeg skulle lage den, så snakke med sånn EA Sport FIFA-sang liksom. Men jeg skal ikke lyge, jeg var i studio en dag og prøvde. Det gikk ikke som forventet. Men vi får se, kanskje en vakker dag så hyrer du meg inn for å lage en VM-låt.
0: Hvis Heine og Larsen har de blitt tatt ut til VM et år,
1: da blir det faen meg VM-låt.
0: Ja, for du har noen kompiser som spiller fotball i rundt om.
1: Ja, jeg satser på at Runner får landslag plass en dag.
0: Hvem?
1: Heine Åsen.
0: Runner?
1: Ja.
0: Det kaller du deg for Runner?
1: Ja.
0: Hvorfor da?
1: Nei, det er bare OG-navn. Han vet hvis han hører det.
0: Heine Åsen Larsen, han gjør det bra i Tromsø.
1: Ja.
0: Vi gjør at det er oppe.
1: Det var litt uheldig mot Bodø Glimt da.
0: Ja, det var det. Men det er det mange lag som er, uten Viking.
1: Ja,
0: sånn. Skal vi høre låten Drittunger uten planer?
1: Let's go.
0: Tusen takk for besøket. God bedring og god sommer.
1: Tusen takk, du også.

0: par RVG-nyhetene. Det er hengt opp plakater i Bergen sentrum med navn og bilde av de fire guttene som er mistenkt etter en voldshendelse 17. mai. På plakaten omtales ungdommene som en innvandrergjeng som utøver blind vold mot blåruss. Politiet sier de vil undersøke saken og ta ned plakatene. USAs president Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han kommer til å stå på kravet om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump kommer ikke til å signere en fredsavtale med Iran uten disse betingelsene, det sier en høytstående israelsk tjenesteperson til nyhetsbyrået AFP. I Kongo har nå over 200 personer dødd i Ebola-utbruddet, ifølge myndighetene, reporter Miriam Alsvik.
1: Kongos myndigheter mistenker 867 smittetilfeller. WHO har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon.
0: Til slutt tar vi igjen med at det pågår en stor leteaksjon i Nyåker nord i Sverige etter en 2 år gammel gutt. Gutten har vært savnet siden klokken 10 i dag tidlig, det melder Ekspressen. Både politihelikopter, hundepatruller og droner brukes i søket. I studio André Ødeby, nyhetene for Dolti på VG.

0: know you're one of my kind.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Sonja har blitt sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt etter en undersøkelse ved Rikshospitalet, det opplyser slottet. Hun vil derfor ikke være med på fylkesturen til Vestlån. Kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt. Det har blitt tenkt opp plakater i Bergen sentrum med navn og bilde av de fire guttene som mistenkt etter en voldshendelse 17. mai. På plakaten omtales ungdommene som en innvandrergjeng. Politiet sier de vil undersøke saken og ta ned plakatene. USAs president Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han kommer til å stå på krav om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump kommer ikke til å signere en fredsavtale med Iran uten disse betingelsene, det sier en høytstående israelsk tjenesteperson til nyhetsbyrå AFP.
2: Endelig sitter han igjen! En nordmann vinner i Giro d'Italia! Fredrik Dversnes Lavik!
1: UnoX-rytter Fredrik Dversnes Lavik gikk i dag til topps på den 15. etappen i Giro d'Italia. Det første gang på 17 år at en nordmann vinner en etappe i det prestisjetunge sykkelrittet. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: par RVG-nyhetene. Dronning Sonja har blitt sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser slottet. Hun vil derfor ikke være med på fylkesturen til Vestland. Kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt. Loksen som ble stjålet fra en loksebedrift i Eidsvoll er funnet i en semitrailer på en bensinstasjon i Vestby. En mann i 60-årene ble funnet sovende bak rattet og er pågrepet i forbindelse med tyveriet. Det er snakk om 18 tonn laks til en anslått verdi på omtrent 1,4 millioner kroner. I Kongo har nå over 200 personer dødd i Ebola-utbruddet, ifølge myndighetene, reporter Miriam Olsvik.
1: Kongos myndigheter mistenker 867 smittetilfeller. WHO har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon.
0: Brannstopper Sheikh Mbaké Diop fikk en marerittdebut for Brann da de tapte 3-1 mot Bodø-Glimt i dag. Diop var involvert i alle tre baklengsmålene til Brann og ble byttet ut til en massiv pipekonsert fra publikum. Med en prislapp på 30 millioner kroner er 20-åringen fra Senegal klubbens dyreste signering noensinne. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.

0: hva en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Har du boss? Ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Havsjord.
3: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
5: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Ost noe ostepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinne. Ostebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt I alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ostebutikken heter den. Du kan også komme innom ostebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.